0: Og det var Jahn Teigen det med det vakreste, ja. Av og til så går det troll I ord, da gjorde jo det, så jeg angrer jo på at jeg spilte Creedence Clearwater Revival her I sted, med melodien Have You Ever Seen The Rain? Du vet, jeg skulle aldri gjort det, for som sagt, da går troll I ord, det regner I Sandnes. Det ikke gale? Nå blir vi bløde I beina når vi går hjem I dag også. Ja, livet ikke lett, det vel. Men vi får bare ta det med godt humør. Vi får vandre videre med hyttene våre, men vi ikke helt ferdige med hyttene. Denne gangen det ikke Derek's hytta, men det Jan hytta vi skal frem til. Og da det en musiker som da har satt opp en hytta med Vøringsfossen I 2008. Og det en norsk musiker. Hvis jeg sier han forma som, så blir det jo for enkelt, vet du. Gjør det ikke vel? Ja, det gjør jo det. Trenger ikke ha det så enkelt om det midt I natten. Hvorfor en norsk musiker fikk bygd en hytte med Vøringsfossen I 2008? Dette vet du også, garantert. Bare tenk deg om, så har du kontrollen på det. Så ring inn, send på meldingen og stå I. Alltid hyggelig å høre ifra hver og en av dere. Det jo det. Da må vi faktisk stolt å komme så langt at vi innom han Knut Morten Nyberg også. En dørt I Oppland, eksperta. Det var det han ville ha.
1: Hva vet egentlig ungdom I Norge om elektronisk databehandling, EDB?

Det var jo lotebuss og helgepappa, det var jo det. Og når det gjaldt de terningene vi måtte ha i brettspillet, eller spillet Jetsi, for å få hus, så var tallet 28. Så har vi fått gitt svar på det også. Og da er Greta Pettersen, turen er din. Jeg fant ikke helt den melodien du ville ha, men jeg fant en annen, som kan passe veldig godt nå på tampen av dagen. Så jeg håper det, Greta, at du liker denne. Og da skal vi til Jørpeland. Der finner vi en herremann, han heter Thor Vik. Og han sier det at når dagen er omme, og det er han jo straks,

0: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenteret her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklippere originalen av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
1: Kjem bak at det kommer kastet farlig inn igjen, og så han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i Trøyneborg, og det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen i gang, og jeg klar for at tage imod hot på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod hot på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu.

5, så kom og støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod Hødt på hjemmebane nu på søndag kl. 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Heja Bryne.

0: Er du noen gang besøkt et biehotell? Eller slynkt og rørt honning? Kanskje du heller vil rulle vokslys? Eller gå ut til dronninger, dronene og arbeiderne i biegaren? Dette og mye mer kan du oppleve på Vitengaren. Søndag er det biedag på Vitengaren på Nærbø, med zimmende aktiviteter for liten og stor.
1: Jærmuseet, Vitengaren på Nærbø. Opplev, delta, utforsk.
2: Kjem bak at det kommer kastet, farlig inn igjen, og så hit han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det hekker han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod hot på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod Hødt på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Heja Bryne!

0: Creed Hart.
1: I kveld i Stavanger og i morgenkveld i Sandnes så Roar klar med sitt nye show. For å si det sånn, jubileumsshowet 30 år etter han først sto på scenen. Roar, vi snakket litt om første gang du sto på scenen for 30 år siden, men var det, hadde du da en drøm om å bli stand-up-komiker, eller var det noe du gjorde på si?
2: Det var noe jeg gjorde på si. Jeg jobbet da i, I et reklamebyrå som tekstforfatter og var... hade bara ett sånt sån sideprojekt men så blev det tuffare tider i reklambranschen och plötsligt så måste jag välja vad jag gör nu och då tänkte okej då hade jag börjat att göra stand up I en tre års tid och såg att ja det var faktiskt möjligt kanske kunde leva detta hvis jag satsa och gick all in så då blev det det från 2002 blev det väl det
1: otroligt och nu är det 2000 show senare så är du på väg tillbaka till Rogaland
2: Ja, I hvert fall 2000, det nok godt over det. Men ja, jeg har jo alltid trivdes I Sandnes. Jeg var med på denne sommerrevyen som han Tore Lee hadde nede på. Og da hadde jo vår godeste Inge-Lise Hope var jo gjestartist det ene året jeg var med, husker jeg. Så der hadde skjedd ting med hennes karriere I hvert fall.
1: Det du som skal ta æren for det, altså, at hun vant The Voice.
2: det tror jeg vi skal si veldig lite om mine sangkunnskaper Det skal ingen bli pakket på
1: Okay.
2: Du, jeg husker hun drakk så mye Husker hun hadde en uvalg Hun drakk, jeg tror det var par tre lite med cola light Det husker jeg at jeg reagerte på når hun kom inn der Som liksom var hennes Men den henger på, tror jeg hun har klart å kvitte seg med sin det
1: Nå skal alle spirende musikkartister drikke masse cola light før de skal synge, for de trodde det som formelen. Du tilbake til jubileumsshowet. Altså, det jo I kveld også I Stavanger. Hvor I byen skal du spille I kveld?
2: Der det påfyll.
1: Påfyll, og så det på sydvest I Sandnes I morgen. For publikum for meg som kommer, hva kan vi vente oss av jubileumsshowet I kveld og I morgenkveld?
2: Du, når jeg bestemte meg for at når jeg må lage et nytt show, så var jeg liksom, ok, hva skal jeg gjøre noe nytt show ut av? Og så fant jeg rett og slett ut at de historiene som jeg ikke har fortalt før, som elleville og gøye, de kan jeg rett og slett spinne et show rundt. Så dette blitt et show der jeg tar en slags statusoppdatering, kan du si. Både av livet på scenen, men også oppvekst og ungdomstid I Odda. Så her det de sprøste historiene og de morsomste karakterene som jeg har møtt fra jeg ja, vokste opp I Lille Odda og endte opp på folkehøyskole og videre på stand-up-scenen I 30 år.
1: Fantastisk for en tur det var, og vi gleder oss masse til showene. Hva tid starter det på påfyll I kveld, og hva tid starter det på sydvest I morgen?
2: Det starter klokka 8 begge steder, så hjertelig velkommen.
1: Og helt til slutt, Roar, du har jo noen billetter du vil dele bort også, for vi kan gjerne henvise til hvor vi kan få tag I billetter hvis vi ikke heldig å vinne.
2: Du, på påfyll så det vel å gå inn på påfyll og så videre til F-ticket og bestille billetter, og så det på Ticket.co og søke etter Roar Brekke hvis du skal kjøpe forhåndskjøper til Sydvest. Men to personer har jeg lyst til som skal få vinne hver sin billett, der de også kan ta med seg en person. Så det blir altså fire billetter som kan vinnes til påfyll, og fire til sydvest.
1: Fantastisk, takk for det, Roar. For å si det sånn, jubileumsshowet 30 år på scenen, påfyll I kveld, og sydvest I morgen begge starter klokka 8. Roar, tusen takk for praten, så gleder vi oss til de neste dagene.
2: Bare hyggelig. Hei.
3: Thank you very much. This song... is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: type.
1: Det nærmer seg at vi skal finne en heldig skoleklasse, og ikke minst en klassens helt som ansvarlig for å bytte ut en vanlig skoledag med en fantastisk kjekke dag med hele klassen, fullt med aktiviteter på fangene på Forte, Vitengarden, Vitenfabrikken, pizza fra pizzabageren, og alt dette blir transportert av jærbussene. Og det å bli klassens helt, da er du en grei person. Men når du har meldt på 3 skoleklasser, da er du ekstra snill. Marianne Sivertsgaard, god morgen.
2: God morgen.
1: Du har rett og slett meldt på 3 skoleklasser. Du er en virkelig grei person.
2: Ja, jeg har jo bare kjekke elever her, så jeg må jo bare melde dem på, for alle fortjener en sånn en kjekke dag.
1: Da må vi starte med, hva skoleklasser er det du har meldt på?
2: Du, jeg har meldt på noen klasser på GAN, på helse og elektro.
1: Ja, og du er da lærer der?
2: Jeg er lærer i matte og naturfag, og det er jo 2 fag de ikke sånn kjempeglade i alltid. Så jeg tenkte en sånn dag hvor de får praktisert litt, ja, det var veldig kjekt.
1: Hva er det som går igjen i de skoleklassene du har?
2: De er veldig kjekke og hyggelige, og de har masse humor, og ja, de jobber.
1: Og hvordan er det med matte og naturfag? Blir de bedre?
2: De blir faktisk bedre, heldigvis.
1: Ikke det er det viktigste,
2: da? Nå skal de faktisk ha årsprøve i dag, da, så jeg tror de er litt spente, mange av de.
1: Oi, hva tid starter den?
2: Den starter 8.05.
1: Ja, er de godt forberedt?
2: Det håper jeg. De har i hvert fall jobbet godt, så jeg regner med det.
1: Nå er det jo snart sommerferie, og hvor lenge har dere igjen før dere kan ta det?
2: Det vel, vi går av 23. juni, så det noen uker igjen.
1: Ok, en liten måned til. Hva skal du gjøre i sommerferien?
2: Du, jeg skal i bryllup til min bror i Åndalsnes, faktisk.
1: Åh, så fint. Grattis med broderen.
2: Takk.
1: Men i Åndalsnes, det er fint der oppe.
2: Ja, jeg gleder meg.
1: Bor han der, eller?
2: Nei, han bor i Oslo. Ja. Men de har familie der, så ja, det blir gøy.
1: Vel fortjent. Du er jo påmeldt og nominert, eller du har jo nominert 3 skoleklasser, dere alle nominert i konkurransen, så får vi bare krysse fingre. Marianne, lykke til videre på jobb, og så får vi snakkes.
2: Tusen takk. Ha en fin dag. Are you ready?

du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Jan Borgan, det kommer kastet. Farlig inn igjen og sent! Han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i Trøyneborg, og det henter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskap, sammenhold og store øyeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod HOT på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod HOT på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu.

0: sett den?
1: Nei, den har jeg ikke sett enda. Nei.
0: Den var ikke så gal.
1: Ja, nei, jeg hadde... Jeg sitter av og på netten, og så ser jeg gamle klassikere med alt fra Al Pacino og sånne 70-tallsfilmer, og jeg ser Gudfaren en gang i året, så skulle jeg se noen av de titlene jeg ikke hadde fått med meg der. Så sitter jeg og tenker at alt var bedre før, og at alle skuespillere var bedre før, sånn. Men for all del, det jo gode filmer enda. Ja. Det spørsmålet skulle jeg fått på forhånd.
0: Min film som jeg ser en gang i året, jeg har et par av de, for jeg pleier å se filmer om igjen, men Young Guns, har du sett det?
1: Ja, ja, ja. Den er klassiker, den.
0: En.
1: Ja. En, ja, ikke toen.
0: To, men Gudfaren, der har du en trilogi. Toen er kanskje en og to.
1: Jeg liker en og toen, ja. Men jeg likte ikke de når jeg var yngre, så det har vokst på meg. Det også sånn, det familieaspektet og alt det der har vokst på meg. Altså, jeg ser helt nye ting i det. Men du vet, det med det å se film, det egentlig som å høre på musikk, det hvis du liker det, så kan du se det mange ganger. Altså, ja. Finner du nye ting der, og så kan du bare nyte rett og slett av og til. Det høres jo veldig nærtig ut, men bare det å kameraføringen, ja, og folk hadde bedre tid på 70-tallet, sant? Da hadde filmene vært litt lenge og sånn, men og de gikk litt senere, men det var, da lå en helt annen nerve i det. Mm. Så kom 80-tallet, selvfølgelig. Jeg jo Back to the Future-fan, som det holder.
0: Men det er tidenes beste film.
1: Ja, ja, det det, og den var pensum på filmskolen jeg gikk på. Så meg og damer var i London og så Back to the Future the Musical i fjor. Det anbefales. Jeg har hørt av de som går og reiser mye til London, så jeg må ikke si det, det var skjeit. Men det er, vi koste oss i hel. Og nå var vi nylig i København, og der fant jeg Marty McFly vest, sånn rød, den har ikke på meg i dag. Så jeg prøvde å få... Ja, jeg begynte til og med å prøve å bli lookalike for den største ungdoms 80-tallshelten min.
0: Jeg hadde Harald Svart her for, jeg tror det er et år siden.
1: Og han sa, flott, jeg var der.
0: Han sa at sin favorittfilm, det var Back to the Future, for det var så mye som traff.
1: Ja, ja, ja.
0: Åh, for
1: igjen, Einen er jo den beste der også, ja. Men det manuset der er bare helt, helt enormt.
0: Han ser overraskende ung ut også, fortsatt. Ja, ja. Han, ikke Martin McFly, men doktoren.
1: Michael J. Fox, han så jo ung ut, altså, han fikk jo rollen han var 16 for å spille 12, ja, og så videre, så han holdt jo på det. Så har han jo vært litt uheldig i livet sitt, med sykdom og alt det der, men fadermen for et forbilde han fortsatt er.
0: Åh. Hjem og se den filmen, det får være anbefalingen.
1: Ja, nå skleder dette intervjuet helt ut, men jeg koser meg.
0: Hei far, inn og strøm den, vi gleder oss.
1: Og heia viking, og heia Norge.

0: Du har enda mulighet å melde deg på i kampen om å bli klassens helt. Noen som har gjort det, det en lærer selv for Marianne Fransen. Du med oss nå. God morgen.
1: God morgen.
0: På vei til jobb nå, eller?
1: Ja da, ja da.
0: Hvor det? Ja, det bra. Jeg ringte deg veldig tidlig, men du alltid så tidlig oppe en fredagsmorgen?
1: Det jeg bor på Sviland og jobber på Tananger, så da må man ha god tid.
0: det kø eller forsinkelser på vei til jobb i dag?
1: Det litt kø, men fredagen generelt rolig på veien.
0: Det det. Du...
1: Jeg vet ikke hvor folk men de ikke på vei til jobb.
0: Vi elsker langhelger her i Rogaland, vet du. du, på Tananger sier du, hva skole på Tananger det du jobber i?
1: Det ungdomsskolen på Tananger, så har jeg den glede av å ha 8. klasse i år.
0: Og du har selv meldt på din skoleklasse. Hva det som gjør at 8. det skal vinne?
1: Vi har meldt klassen vinne på i mange

0: Niklas.
1: Det gör det. Så idag ska vi laga musikvideo.
0: Oj, vilka musikvideo då?
1: Vi ska laga musikvideo till Happy av Pharrell Williams.
0: Åh, ska du vara med själv då eller?
1: Ja.
0: Det var så värst.
1: Det blir gøy.
0: Det høres jo, og det er jo litt det som er så fint i 8. klasse igjen, når du drar seg mot sommerferien. Det er vel ikke eksamen, og det er kanskje litt tidlig.
1: Ja, de slipper unna det. Så det er godt for dem. Det er tiende som må gjøre nå.
0: Jeg hører jo på dialekten at det er jo ikke en svilandsk dialekt. Er du herifra, eller har du flyttet til Stavanger?
1: Nei, jeg har flyttet helt det fra Harstad i Troms.
0: Yes. Var det kjærligheten som tog deg her til, eller?
1: Ja, det er den luringen der.
0: Det blir fort det. Men Sviland, der er det jo fint året rundt, men særlig når graset begynner å bli grønt og gjerlokter begynner å komme.
1: Jeg er stortrives her.
0: Fantastisk.
1: Helt herlig. Veldig gode folk og nydelig natur.
0: Marianne, tusen takk for praten. Du får ha masse lykke til med både musikkvideoer, trekningen og sommerferien når den står for tur. Så takk for praten.
1: Tusen takk, det samme. Ha en kjempefin dag.
2: Jeg bare gant, det kommer kastet farlig inn igjen, og det han i mål igjen! Helt fantastisk! Helt døde du! Han har ballen rett i trynet på alvor, det helt den rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
3: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg, Niklas Strunk, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Sæsonen er i gang, og jeg er klar for at tage imod hot på hjemmebane. Søndagens kamp blæses i gang klokken 5, så kommer støt gutter i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mod Hødt på hjemmebane nu på søndag klokken 5. Billetter og sæsonkort får du på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Hey.

du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

Ja, da war Melodien fertig und wir können beginnen und lesen ob diese Herr Rebes Aufgaben. Zum Warnig, so er das 6 Aufgaben und ich hier erklü, war Dokiska Framtel, und so, wo mange Buchstaben der er ist, war Uhr. Und wenn du har löst alle diese Herr 6 Aufgaben, so er das bare und ringe til Hübjörg på 51 97 92 00 og gi svar på de oppgavene, da du med i trekningen. Og som vanlig så har vi 10 bingo-brett i kveld også. Men først kan vi lese opp trekningslisten fra fredag, altså i går. Og da var det Alf og Hulda og Tone Helene og John Rune som var på sending. Og bingo-brett til mandag ble vunnet av Per Ivar Feiling, Kirsti Reidun Amundsen, Ronny Negård, Hege Renate Lundgren, Otni Valstad, Marie Madsen, Greta Pettersen, Monika Andrea Lykre, Bjørk Pedersen og Elisabeth Lode. Gratulerer de som vant i går. Men der får vi bare ta disse her rebusoppgavene. Oppgave nummer 1, her skal vi frem til et plagg på 10 bokstaver. Pels pluss vom pluss titte. Altså et plagg på 10 bokstaver. Pels pluss vom pluss titte. Oppgave nummer 2, herfra skal vi frem til et insekt på 9 bokstaver, gjerne i 2 ord. Svart pluss etterlatt, altså et insekt, 2 ord, 9 bokstaver, ja, 8 bokstaver. Svart pluss etterlatt. Det 8 bokstaver. Så har vi oppgave nummer 3. Det også et insekt, og denne gang det på 9 bokstaver. Sture pluss kappe. Altså sture pluss kappe. Og det blir et insekt på 9 bokstaver. Oppgave nummer 4, her skal vi frem til en programleder på 7 bokstaver i fornavnet og 7 bokstaver i etternavnet. Nørk pluss tut pluss kvilte pluss smiler. Altså programleder, 7 pluss 7 bokstaver, altså for- og etternavn. Nørk pluss tut pluss kvilte pluss smiler. Oppgave nummer 5. Det noe som finnes på enkelte båter. 12 bokstaver i svaret. Ikke av pluss skrent pluss S for sikker pluss turbo. Altså noe som finnes på enkelte båter på 12 bokstaver. Ikke av pluss skrent pluss S for sikker, pluss turbo. Så har vi mat. Der det også i 2 ord. 6 pluss 4 bokstaver. Brast pluss dørslag. Pluss D for David.
Also Mat, på to ord, 6-4 bokstaver, brast, plus dørslag, plus D for David. Har du løst det, så ringer du 51 97 92 00, og jeg svarer til Bjørg. Der kan du også sende hilsener, og du kan sende ønskemelodi. I tillegg så kan du i løpet av kvelden svare på ett av de spørsmålene som jeg sender på luften, hvis du vet svaret på det. Og før vi setter i gang med vanlige spørsmål, ja, disse her oppgavene kommer jeg til å repetere sånn om en times tid. Men før vi setter i gang med vanlige spørsmål, så har jeg en ønskemelodi. Og det er Love Like This med Trond Svendsen og Tuxedo.

0: Ja, da har vi fått med oss første lytter for i kveld. God kveld.
1: God kveld, det var Kjell Harald Hopland fra Sandnes.
0: Ja, og ja, du, nå blir det sånn at vi må si Sandnes eller Lillehammer eller... vi har jo alltid egentlig sagt liksom hvor det er.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det er ikke noe nytt.
1: Nei, det er ikke noe nytt ennå. Sånn er det.
0: Det er bare det liksom, når det ikke funker liksom, når jeg kommer og skal sette i gang liksom, så blir jeg så nervøs og ditt og dette, så at da har jeg mest lyst til å gå hjem igjen.
1: Jeg forstår det nå, at men som regel så ordner det seg til slutt, men å få litt hjelp og litt sånn, så ordner det seg.
0: Ja da. Det var noe som ikke var oppdatert.
1: Ja.
0: Så dermed så var det liksom et passord som måtte til, men det er ikke...
1: Åja, såpass.
0: Det hadde ikke jeg fått.
1: Nei, det var ikke så lett å få komme i gang hvis du ikke har passord.
0: Nei. Ja, ja. Men det gikk.
1: Det ordner seg til slutt, så jeg sier.
0: Har du vært på den blå lagunen?
1: Nei, jeg har ikke vært i Island, jeg.
0: Nei, vel?
1: Eller på Island, rett og slett.
0: Det er vel derfor Trump vil ha den?
1: Det er nok det, akkurat som andre ting han vil ha.
0: Han vil bade, i den blå lagunen.
1: På blå lagunen. Men han ville jo ha Grønland også, vet du, så det var noe med det. Det er det jo iskaldt i forhold til Blå Lagune.
0: Ja, ja.
1: Så tenker jeg sånn.
0: Det første blir Grønland, og så går han videre til Island, og så videre, og så videre.
1: Ja, ja, men for hva skjer, hva som skjer? Det er så mye løy som skjer nå i dag, at du vet jo aldri noe hva det går i dette.
0: Nei, det...
1: Det er skremmende greier som holder på, men det er greit.
0: Vi får håpe det går bra.
1: Jeg håper det beste.
0: Det er bare 3 år til. Det er bare 2,5 år til.
1: Ja, det er jo det da, men da kan jo skje meg på den tiden.
0: Ja da.
1: Det er regjeringen her i Norge, og da kan skje meg til høsten.
0: Ja da. Det kan til og med skje noe med kongehuset også.
1: Det er også det med seg. Ja, og så, det er også meg i dag som påvirker ting at det er ganske skremmende på meg som skjer.
0: Ja, ja, ja.
1: I den verden vi lever i, så jeg sier, så sånn er det bare.
0: Men den som lever, han vil oppleve det.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Så får vi se hva det blir til. Ok, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Hilsen til deg og Bjørge i studio.
0: Tusen takk.
1: Så sender jeg hilsen til alle programledere som er der på denne og Bjørg, som du har med i dag.
0: Ja.
1: Og ellers så har du jo disse her Asleiv og Sverjan, og disse andre tre, de husker ikke navn, jeg husker ikke navn på det lenger.
0: Du tenker på Alf og så...
1: Ja,
0: Hulda og...
1: Alf er greien nok, det er de Hulda.
0: Hulda og Tone Helene og Runa.
1: Ja, ja, ja. Det var så mange nye nå, vet du hva.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke å holde å ha kontrollen på det. Men det ordner seg det. Jeg snakket med Asle og så var jo han sist søndag. Så vet.
0: Ja.
1: Møtte de. Skal ikke si hva det var. Jeg kan ikke si hva det var enda, men uansett. De har jo karaoke.
0: Ja, ja.
1: En del søndager og fredager, men det er noe rett. Så
0: ja, ja.
1: Så jeg kom med til de tilbake og veldig kjekt treffer de og snakket med de.
0: Ja.
1: Sånn er det. Og så god sending videre nå, bare så ordner det seg alt.
0: Ja, tusen takk for det, og så må du ha en riktig fin helg.
1: I like måte dere også.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Da har vi et nytt spørsmål. Hvor i kroppen produseres insulin? Hvor i kroppen produseres insulin? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller en gang i løpet av kvelden til Bjørk på 51 97 92 00. så har vi enda en ønskemelodi, og det er You med Ten Sharp.

0: Da kan vi ønske velkommen til neste lytter. God kveld.
1: God kveld.
0: Nå er vi kommet langt igjen.
1: Ja, da har du kommet på innlandet igjen, vet du. Tor Arne Lundgren, Mo Elve.
0: Ja. Og du visste svaret på insulin, eller hvor det...
1: Ja, da, det er bukspyttkjerten som er problemet der.
0: Ja.
1: Eller produserer da, for å si det sånn. Som er problemet når den får sukkersyke.
0: Ja, ja. Det er ikke godt å ha det der. Men i dag liksom så er det vel litt enklere enn før i tiden.
1: Det er det, absolutt. Det er det.
0: Jeg husker... Jeg hadde en venn en gang, liksom, de sprøytene han som han måtte sette liksom, på 80-tallet, det var...
1: Ja, ja.
0: Og 70-tallet, altså, det var enormt.
1: Ja, det var det, men i dag er det bare 4 millimeter, så det går, du merker det midt en gang.
0: Ja.
1: Så da, det går veldig fint.
0: Ja, da.
1: Tar morgenen og kvelden.
0: Det går heldigvis fremover med en del ting.
1: Det gjør det, absolutt. Så, ja, så jeg har, det går veldig bra.
0: Mm-hmm.
1: For å si det rett ut. Ja da.
0: Ja vel, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, vi får prøve på det også, vet du, mens vi er inne. Send til Geir Øyesund da. Så er det noen andre på Lillehammer, jeg husker ikke navn på, men spenninger også. Jeg kan si til det med min Lillehammer. Og så Egil og Eina... I Moalv. Og til dere, selvsagt, da.
0: Jo, tusen takk.
1: Og ellers alle kjente.
0: Ja.
1: I det langstrakte land.
0: Jeg venter bare liksom telefoner fra Tromsø eller noe sånt.
1: Ja, ikke. Jeg har ikke bestemt det.
0: Neida. De har ikke begynt å høre på J-radion på DAB enda. Eller på nettet.
1: Du får sende en sånn informasjon, Ola

0: Og det er hyggelig å like måte du.
1: Ha det.
0: Ha det bra.
1: Da vil jeg vite om Baltikum, om det ligger ved Middelhavet. Baltikum, altså de land som kalles Baltikum, ligger de ved Middelhavet? Hvis du vet det, eller kan svare på det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller til Bjørk på 51 97 92 00. Da kan vi høre på Ramona med Svenne og Lotta.

0: Ja, da war Melodien Schlitter. Wir haben fått med oss en ny lyttekokkel.
1: Hei, det Eva på Gandal, som sitter og hører på dere.
0: Ja, men, så klarte du å komme igjennom i dag også.
1: Ja, det var jo flaks da.
0: Ja, ja. Jeg fikk vite resultatet, jeg hørte.

0: dette resultatet på nyhetene klokken 9.
1: Jeg måtte jo se det, og jeg så det.
0: Ja, ja.
1: Det var jævlig da, han der Arsenal skjøt utenfor.
0: Ja.
1: Han ene, herregud, noe så sløft.
0: Prøv du?
1: Nei, jeg kan vel ikke. Han ble tatt med en gang.
0: Nei, altså, når du sier liksom sløft, altså, det går alltid.
1: Nei, ikke de som er så drevne, de burde ikke skyte sånn da,
0: det,
1: utenfor.
0: Det er de som skyter over, de som skyter ved siden av, de som bommer, eller hvor keeperen retter, og det...
1: Nei, det var i hvert fall veldig dumt at de tappte, da.
0: Ja.
1: Synes jeg. Jeg ville jo ha Arsenal på toppen,
0: ja. Ja. Det vi snakker om, det vi snakker om er i tilfelle noen ikke skjønner, det er liksom det Champions League-finalen som var i kveld.
1: Og den veldig fotballinteresserte meg, vet du, men av og til så er det litt spennende også da.
0: Jo, jo.
1: Av og til.
0: du slapp å se hele kampen, du måtte bare se slutt.
1: Ja, det gidder jeg ikke.
0: Nei.
1: Ja, man ser hvem som vant.
0: Mhm. Ok, vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite om Baltikum, om det ligger ved Middelhavet.
1: Nei, det er litt av noen av de landene der ved Østersjøen.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ja, ja.
0: Da har du fått en lapp i trekningen. Og vi har jo så vanlig 10 bingo-brett, og det er alltid til en mandag.
1: Ja, ja. Det slutter helt med fredag nå.
0: Ja, det er bare mandagsbingoer.
1: Ja, ja. Samme for meg, det er jo ikke noe jeg ikke vinner i blaffen. Det er bare gøy å være med, da.
0: Mm. Har du lyst til å sende hilsen, da?
1: Ja, jeg har jo en søster på Gjøvik, så jeg synes det er gøy å høre alle de fra innlandet som ringer inn. Jeg er Moelv og Lillehammer, og Gud vet hva de ikke er alt. Det er koselig, synes jeg, da. For det er litt kjennskap til reisen til bortesøstra min da, etter at du flyttet dit.
0: Ja, ja, men...
1: Du har bodd der i 20 år eller noe sånt, da.
0: Hun ser jo bare på tennis.
1: Ja, ja...
0: Hun hører ikke på J-radioen.
1: Nei. Det er tennis, og så er det vel... Hva er det andre? Golf, tror jeg.
0: Mhm.
1: Ja, nei, hun driter i fotball og alt sånt nå. Det er tennis og sånt nå for alle penger.
0: Mm-hmm. Men når du først gjør hilse til Gjøvik, så kan du vel hilse til videre oppover.
1: Til Einar.
0: Til Einar og de.
1: I Trysil, men ja, jeg fikk høre på.
0: Nei, men det kan jo hende, det kan jo hende at de i Trysil også kan få inn de i radioen på nettet.
1: Ja, det burde de prøve det. Jeg tror aldri de har prøvd. Jeg tror ikke de tror at de kan komme inn en gang.
0: Nei.
1: Nei, ja, ja. Jeg kan spørre de. Må høre på Gjæradion og Norbert er der.
0: Men du får fortsette med hilsen da.
1: Ja, og så masse til Bjørg og Anne og
0: Alf og Asbjørn og Smerian og
1: ja, og Anne-Kristin og alle i Gjæraren og ja. Alle kjente og ukjente og sånt nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok.
1: Og ha en god helg.
0: Ja, god helg du også.
1: Ha det.
0: Snakkes. Ha det.
1: Ha det.
0: Da får vi sette ut et nytt spørsmål. Hvilket land tilhører øygruppen Azorene? Altså, til hvilket land tilhører øygruppen Azorene? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Da kan vi høre på en god gammel tysk artist som heter Peter Kraus. Han hadde en melodi som het Sugar Baby, og den kommer her og nå.
2: 1, 2, 3, 4,

0: Da var melodien slutt, og vi har fått med oss en ny lytter. God kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Det vi hørte nå, det vet du vel sikkert ikke, eller husker sikkert ikke, den melodien. Har du hørt den melodien før, den som vi spilte nå?
1: Ja, ja, jeg tror det.
0: Ja da. Det var en gammel hit fra 70-tallet en gang, liksom, som var med i Melodi Grand Prix.
1: Mm.
0: Og jeg synes liksom, i forhold til Melodi Grand Prix, som de sangene som er i dag,
1: ja,
0: så er det noe helt annet, liksom.
1: Ja, det er så.
0: Det går an å... Det går an å lønne med det, det går an å synge med det, liksom, og det som er i dag, ja, liksom, stort sett, det går ikke an å, ja.
1: Nei, det er jo helt grusomt, det synes jeg.
0: Ja, en god del av det i hvert fall.
1: Ja.
0: Det virker mer liksom at det er show og fyrverkeri og ditt og datt og en sanger.
1: Ja, vet du hva?
0: Jeg husker ikke, jeg kan ikke nynne noen av de lenger.
1: Nei.
0: Men, sånn er det.
1: Ja.
0: Ja vel, har du svaret på hvilken...
1: Ja, det var Elvis.
0: Ja. Det var også noe annet å høre på enn dagens...
1: Nei. Nei.
0: Han hadde også mange flere liksom fine melodier i stedet for det som er i dag.
1: Ja, vet du hva.
0: Jeg får prøve liksom, kanskje jeg finner en etterpå.
1: Ja.
0: Med Elvis.
1: Ja.
0: Ja vel, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, jeg må sende en hilsen da, Jack.
0: Ja. Og så
1: sender jeg til Pauline.
0: Ja.
1: Og så får dere ha god sengen via.
0: Da får jeg si tusen takk for hilsene, og så må du ha en riktig god helg, og hilsa en Kjell.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Og så får dere kose dere videre.
1: Ja, takk for det.
0: Ok, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, jeg tror jeg får finne en melodi, og så kommer jeg tilbake om ikke alt for lenge. Og da har jeg funnet Tanz auf dünnem Eis med en gruppe som heter Fernando Express.

0: Ja, die Melodie mit Elvis, die ja ganz gekocht hat, dann warte ich paar Tuben, da hatten Sekunden. Und da habe ich von mir aus an die Lütte Google.
1: Google, ja.
0: Da habe ich kommen til.
1: Skarnes.
0: Ja.
1: Roger Hansrud springer.
0: Og du hører oss på nettet.
1: Ja, visst gjør det. På nett.
0: Og det like greit som å høre på radioen.
1: Like bra som å høre på radioen.
0: Eller har, du koblet dataen til TV-skjermen og får det inn via den?
1: Jo, altså jeg får det via TV-en, ja. Ja, det gjør jeg.
0: Ja vel. Så ja. Du sitter ikke liksom med øreklokka på, så...
1: Nei.
0: Så du har full...
1: TV med lydanlegg, så det...
0: Ja vel.
1: Bra, ja, det bra.
0: Full speed på musikken.
1: Full speed på musikken.
0: Slik at naboene hører det.
1: Ja, nesten.
0: Nesten, ja vel, ok.
1: Det er det eneste ikke til naboen da, men...
0: Åja, du har ikke noen naboer der.
1: Ja, det er en 200-300 meter nærmest man bor.
0: Ja vel, ja. Mm. Jeg leste her i Sandnesposten, altså det er avisen som kommer ut her lokalt, at politiet hadde hørt russebussene 3 kilometer unna musikken.
1: Ja,
0: så der er 300 meter, ikke noe langt.
1: Nei, det tror jeg. Ingen sted.
0: Men, så høyt spiller du ikke.
1: Nei.
0: Ja vel, vi hadde et spørsmål, og da ville jeg vite i hvilken by i Italia liksom det er skjeve tårnet.
1: Det ligger i det berømte Pisa i Italia.
0: Har du vært det?
1: Nei, aldri vært det.
0: Nei vel, jeg var det som, jeg var vel 13 år gammel liksom da jeg var det.
1: Jaha.
0: Og på den tiden så fikk man enda lov til å gå opp i det skjeve tårnet.
1: Aha,
0: det er ikke lov lenger i dag.
1: Nei, det er kanskje ikke det.
0: På grunn av at de er rette for at det skal bli skjevere og dette.
1: Åh, ser du det? Ja, det var ikke klar over.
0: Det var en veldig rar følelse liksom å gå opp de trappene.
1: Ja,
0: på grunn av at du gikk temmelig skjevt, altså.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja. Men det var en veldig fin utsikt fra toppen.
1: Det tror jeg helt sikkert.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsen nå?
1: Ja, vi får vel sende hilsen til Rita og Hans på Budor.
0: Ja.
1: Og så må jeg sende en hilsen til dere i studio, som lager så fin sending.
0: Tusen takk.
1: Og ellers alle andre som hører på oss.
0: Ja.
1: Jo da, kona da selvsagt, hun sitter i bakgrunnen og sier, ikke jeg, men...
0: Ok, da får jeg hilse til henne.
1: Jo da, hun sier hilse til henne da. Jo da.
0: Så må dere ha en riktig fin helg videre.
1: Takk, jeg liker både.
0: Ha det.
1: Ja, ha det bra.
0: Karl Aamodt, han ønsket seg kontrast med alt det jeg ser. Den kommer her nå.

0: Ja, da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Da har vi kommet til...
1: Da har du kommet til Hans Røken, vet du.
0: Og den ringer ifra Østlandet.
1: Det helt riktig. Skarnes.
0: Skarnes?
1: Ja.
0: Ja vel, så da du nabo med han som ringte her tidligere ifra Skarnes.
1: Ja, Roger, ja. Ja, ja. Det helt riktig.
0: Du bor ikke langt under han, så du hører musikken.
1: Jo, jeg bor et stykke unna, men han sammen med moderen.
0: Ja vel, ja vel. Jeg visste ikke liksom om du hørte musikken ifra han helt borte deg.
1: Så jeg vet at den har ganske bra høytalere, så de høres dem altså, hvis du
0: ja, vil. Ja vel. Mm. Godt med bass og det hele.
1: Ja, ja, ja. Skikkelig anlegg.
0: Mm-hmm. Så han kunne egentlig ha vært med liksom russebussen og så spilt, eller kjørt rundt og...
1: Ja, hvis han hadde vilja, så kunne det.
0: Hatt musikken men, på full speed.
1: Men du vet at med disse der anleggene som russebussen har i dag, vet du, så da har han ingenting å stille opp mot.
0: Å nei, ja vel.
1: Nei, det der greiene for russebussen i dag, vet du, det jo... Anlegg for mange hundre tusen, hvis ikke millioner.
0: Ja. Jeg lurer på...
1: Så det er som du sa i sted, det høres på mange kilometers avstand.
0: Ja. Jeg husker liksom at vi var russ, vi også liksom på 70-tallet, men jeg husker ikke at vi hadde russebusser og sånne dyre anlegg.
1: Nei, den gangen så var det vel sikkert... Ja, noen Chevrolet-vaner og litt sånt nå, hvis du...
0: Ja, folkevognbuss.
1: Ja, ja, det også.
2: Nå er det millionbusser, så det er det jeg betaler for, vet du.
1: Ja, nei, da er det snudd om dette grenet.
0: Ja, og da hadde vi ikke liksom en hel haug med høytalere og musikkanlegg, og det var bare den vanlige radioen.
1: Det er det som var stort sett originalt i bil.
0: Ja, ja.
1: Kanskje noen sånne ekstra små høytalere, men...
0: Ja. Kanskje.
1: Nei, det har vært en ny tid.
0: Ja. Men kan de få alle pengene ifra for å...
2: Til det?
1: Ja, det kan du si. Det er vel sikkert noen foreldre da, som betaler ganske mye.
0: Ja, stakkars foreldre.
1: Ja, det sier jeg også.
0: Ok, jeg har ikke noen russ. Takk og pris.
1: Ja, vi har ei vi, men hun...
2: Det er neste år.
1: Ja, det er neste år, Gudslov.
0: Ja, vel. Mm. Ok, men vi hadde... Har vi gitt svaret på spørsmålet?
1: Ja, du lurte litt på mange strenger, fiolin. Ja. Jeg har fire strenger.
0: Ja, da... Og så er det liksom hilsener hvis du har lyst.
1: Hilsener, ja. Ja, jeg har sendt en melding også, men vi kan jo ta det for luft også. Det er til konemor Rita, og moderen og Roger på Skarnes, onkel Henrik på Slåstad, Thomas og Guru på Løten. De har konfirmasjon i morgen, så de er ganske travelt opptatte. Og til deres studio, ikke minst. Og alle andre lyttere som hører på.
0: Ja, nå. Jeg glemte å se på denne hilsenen. Da ser jeg liksom han er på... Han er på datan.
1: Han er på datan, ja. Ja.
0: Jeg ser han nå. Du har et ønske også, Jo Bjørnars med...
1: Jeg kommer fra Valset.
0: Ja, vel. Få se om jeg klarer å finne den.
1: Ja, men det tror jeg nesten kanskje finner du, vet du.
0: Jeg vet ikke om det ligger på Spotify, eller?
1: Jo, det er usikker på Spotify, men jeg vet den ligger på YouTube i hvert fall.
0: Ja, det er jeg ikke inne på. Ok, men tusen takk for hilsenen, og så må du ha en riktig god helg.
1: Takk det samme du, og så parles vi på.
0: Ja, ha det.
1: Hei, hei.
0: Hvilket dyr er i Norges riksvåpen? Hvilket dyr er i Norges riksvåpen? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Bjørn Hagen, han ønsket seg melodien Have You Ever Seen The Rain? Med gode gamle Creedence Clearwater Revival.

Ja. I hvilken by ligger Nordlyssenteret? I hvilken by ligger Nordlyssenteret? 51 66 50 40 eller til Bjørk på 51 97 92 00. Hvis du ikke har svart på et av de spørsmålene før. Smoky, hun ønsker seg røde roser med sederbark. Jeg prøver å finne den, men jeg klarer ikke å finne den. Han sederbark har så mye, liksom, og ja. Så jeg tar heller liksom Råte Rosen med Fredrik Brekk på tysk. Det er omtrent det samme. Det er i hvert fall Råte Rosen.

0: Da habe ich von mir aus einen neuen Ritter Guckwell.
1: Guckwell, Ritter Röckner.
0: Da war ich in Meiningen aus bei der Musikgerichtsam im Park und ein neues Nackte mit Eg.
1: Nein, det blev lidt vanskeligt høre, hvad du sagde, men det går fint,
0: ja. Ja, da, nej, men jeg, det var et eller andet, liksom, jeg glemte at trykke på af-knappen på, jeg ved ikke engang, hvilken melodi som spilte.
1: Nej da, det er let at forstå, og der er masser af knapper, sikkert at trykke på, ja, så det går helt fint. Ikke tænk på det.
0: Av og til trykker jeg faktisk lidt for forsigtigt, liksom, så der, ja. Men, nå er du kommet inn.
1: Jeg kom inn.
0: Og du ringer ifra?
1: Budor. Det på Løten, Hamar, i området.
0: Ja vel, ja vel. Og ja, du ringer ifra Løten, akkevitt?
1: Ja, ikke sant? Ja. Jeg har masse god akkvitt på Løten, skjønner du, men jeg ikke så glad i å drikke det da, men det visst mye god akkvitt oppi her da. Ja, ja.
0: Ja, massevis med poteter der borte.
1: Poteter greit, vet du, det spiser vi masse.
0: Det vel det som trenges til akkvitten?
1: Ja.
0: Norske poteter.
1: Ja, og det sier de her på Løten, at akkvitten skal kun lages på potet da.
0: Ja, og så skal han gå en gang rundt ekvatoren.
1: Ja, det vel noe sånt nå.
0: Men, gjør de det?
1: Vet ikke.
0: Ja, går de rundt ekvatoren en gang?
1: Akkurat da, men akkurat så jeg veldig dårlig på, for jeg drikker ikke sprit eller noen ting sånt, nei, nei. Så jeg vet ikke
0: hvordan
1: det funker.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Da vi to, da.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, ikke
0: men, ok, vi hadde et spørsmål om Norges nasjonale turnéteater. Hva det heter?
1: Ja, det må... Nei, det Riksteater, det var det ikke det?
0: Jo, det Riksteater.
1: Det var det, ja. Ja, det bra.
0: De var vel nettopp i, ikke vet jeg om det var i Godmorgen Norge eller i nyhetene, at de skulle til Tromsø med en eller annen forestilling nå.
1: Ja, ja det har jeg ikke sett, det vet jeg ikke, men det kan nok stemme det altså.
0: Ja, ja. Så de drar rundt omkring i Norge liksom med forskjellige, ja, jeg vet ikke om de drar... på forskjellige gjenger, eller om det bare en gjeng, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg er ikke ærlig, det vet jeg ikke.
0: Mm.
1: Men veldig hyggelig at det er sånn det er, da.
0: Ja. Nå ser jeg liksom det som, ja, ok. Men har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, jeg kan da, sånn vanlig sender jeg hilsning med min kjære ektemann Hans Jonny da.
0: Ja.
1: Og ikke minst dere i studio for å lage fantastiske sendinger hver eneste fredag og lørdag.
0: Ja, med bakgrunnsmusikk.
1: Nei, dere er herlige. Dere er herlige, dere lager stemning for oss østlendinger som har mistet Solør-radioen, så dere gjør en kjempejobb for at vi, eller si gubben, fant ut for vår del at vi kan ringe ned oss dere også, det er kjempekoselig.
0: Ja.
1: Så jeg sender jo også masse hilsninger til alle østlendinger som har begynt å høre på, det er kjempekoselig. Og til svigermor og svigerfar og, ja, det er fint.
0: Ja, men da får jeg bare si tusen takk for at du... At du ringte, og så må dere ha en riktig fine helg videre der borte.
1: Takk lige måde. I morgen skal vi overta hytte vi har kjøpt her på Budor, så det blir en fin og fantastisk dag.
0: Ja. Lykke til.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ok. Ha det. God natt.
1: Ha det bra.
0: I vilken kommune ligger Kvitfjell? I vilken kommune ligger Kvitfjell? Så der ringer du 51 66 50 40 eller 51 97 92 00. Ikke ha noe musikk i bakgrunnen. Og ikke la den stå åpent. Ok, vi høres. Vi tar en melodi. Det var... Så du ønsker å sende en god helgehilsen til dere i studio. Tusen takk. Til min kjære kone Rita, til moderen, til Roger på Skarnes, til onkel Henrik på Slåstad, til Thomas og Guro på Løten, og til alle lyttere som hører på. Og ønskelåt er Jo Bjørnas med Je Kjem fra. Jeg kjem fra Valset. Og den hilsenen kommer ifra Hans Røken. Ok, men da kommer den melodien. Her kommer den. Kjem du fra Valset?

0: Da har vi med oss kveldens siste lytter. God kveld.
1: God kveld. Nå er det Greta Pettersen på Figgjo til å ringe til deg.
0: Ja da. I dag var du siste, av og til er du første.
1: Ja, da, ja. Ja. Det var en del spørsmål som jeg ikke var sikker på, så jeg ringer aldri inn hvis det er det når jeg er usikker på noe.
0: Ja vel.
1: Å nei.
0: Men da var du heldig at du kom igjennom helt mot slutten da.
1: Ja. Mm.
0: Så da, ja, hva var svaret liksom?
1: Det er Setesdal.
0: Ja da, det er Setesdal. Har du vært på Bygle?
1: Å ja, flere ganger. Ja.
0: Du har kjørt igjennom Setesdalen oppover?
1: Ja da.
0: Så da... Da er du kjent der oppe.
1: Ja, jeg har vært flere ganger i Setesdalen. Det er veldig fint i Setesdalen.
0: Ja, det er nydelig der oppe. Jeg har vært der i går.
1: Ja.
0: Det eneste som er litt vanskelig der oppe i Bygle, det er dialekten.
1: Ja, det kan jeg nok tenke meg.
0: Ja, nei, altså det, når du går inn der liksom og i en butikk eller sånt, og de snakker typisk, altså dialekten der, da forstår jeg ikke et kvegg.
1: Nei, jeg kan godt forstå det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men ellers så er det veldig fint der oppe.
1: Ja, da.
0: Ja vel, har du ellers lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, jeg... Da helst jeg til alle venner og kjente, og alle medarbeidere og programledere i radioen, og alle lytterne, og ønsker alle en fin helg.
0: Ja, da får jeg også si tusen takk for hilsenen.
1: Ja.
0: Og så må du også ha en riktig god helg. Takk for at du ringte, og så snakkes vi.
1: Takk. Ja, du.
0: Jeg er tilbake om den 13. juni. Det er bare 2 uker til.
1: Juli?
0: Juni?
1: Å ja.
0: Det er faktisk bare 3 uker til.
1: Ja, vel.
0: Nei, 2.
1: Ja, nei, for det er sikkert ikke koste jonglere med deg. Så
0: er
1: det
0: derfor, der
1: er jo noen nye åpner, så det.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Noen kunne gå der
0: lenger,
1: noen.
0: Og noen går der kort, ja.
1: Ja, og andre skulle sikkert på ferie, og da blir det gjerne litt tettere på dere andre.
0: Ja, ja. Ok, men ha en riktig god helg.
1: Jo, tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Få se, da får jeg sette på han Ivo Robic med melodien Morgen.

Ja, da war dein Sister Melodien bei Hanna Di Ciozzi fertig. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Dann zum Sie der Hanna Hitter Norbert. Es sieht tüsen Takte, alle Lüttere am ringte inne quell. Alle Lüttere am hörte po enden jeh Radion. Radio Atlantik, Radio Nusche, eller Radio Sannes. Es sieht tüsen Takte Björk, zum war Memek und tug Telefoner. Intellekt, Alf und hele Jängen zum Hjälp till. Och komme i gang med sendingen i kveld. Og da sier jeg tusen takk for meg. Høres igjen om 14 dager, den 13. 13. juli blir det. Ja, tiden går. Det ikke lenge til. Og da sier jeg rett og slett, ta vare på dere. God natt. Takk for denne gangen. Og siste melodi ut i kveld All Kinds of Everything med ei som het Dana. Hun var med i Melodi Grand Prix en gang på 70-tallet.